0: Bengisasho ke laphana ngathi ngeke ngalahleka ke imic yami ke yathukunya amalala bengisasho ukuthi kuye kukholela ukuthi emawo ke wayelwandle ke laphana suka siyakhipha isinyama ke kunenkolelo enjalo ngazi ukuthi wena swake wahamba inelwandle wathola ukuthi izinto zakho bezingakuhambeli kahle wathi usubuya how wazibona sesihamba kahle angazi ke mina ukuthi kuqiniseke okungakanani kodwa ke kuye ke laphana ake sibuyele ke laphana kudala ke kusahamba ke emcimbini emchadweni ke uthola ukuthi kuyahlatshelwa ke laphana abantu benza bahaya izinkondlo ke laphana kuyaqakezwa kuyahlatshelwa ke laphana ngemilomo ngapha kuyaqakezwa kuyagidwa kumnandi kunjeya ya ayikho phela le ama radio ke ayengekho ke ngale noma ayekhona kodwa kwakuthanda ukuthi kuhlatshelwe ke ngemilomo
1: Nizoba idloze lihle kanjani kumina uma ningiflathela nisaphila Ngoba nobabana nimthande saphila nithemba niqeda umudla amandla ephila nase nimphuca ukuphila Mina

makhumalo ibambile ke la umfokazi Zondo sibonge kuleyo ndawo. Themba ke ungizwa kahle lapho ekhaya.

0: ke ngithathe isintombi endala sekamnandi evusa umhlongo.
1: Wow, kula kula
0: esithena kula chichilami.